0: کانوں کے محکمے کی وزارت آج ساحلی علاقوں کے معدنیات کے بلاکوں کی نیلامی کا عمل شروع کر رہی ہے. وزارت نے کہا ہے کہ یہ ساحلی علاقوں میں معدنیاتی وسائل کو بروئے کار لانے اور ان وسائل کی طویل مدتی یقینی فراہمی کو مستحکم بنانے کی سمت یہ ایک اہم قدم ہے. یہ نیلامی انڈمان کے بحری خطے میں ساحل سمندر دو معدنیاتی بلاکوں پر مشتمل ہے جو مخلوط لائسنس دینے کے لیے ہوگی. وزارت نے اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ امید ہے کہ اس سے منظم تلاش کی حوصلہ افزائی، سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور ساحلی علاقوں میں معدنیات کی تلاش اور ان کے فروغ کے لیے جدید طرز کی ٹیکنالوجی اختیار کیے جانے کو بڑھاوا ملے گا. سپریم کورٹ نے دیوالی سے قبل پٹاخوں پر مکمل پابندی عائد کرنے کے امکان کو رد کر دیا ہے اور متوازن رویے کی وکالت کی ہے. جسٹس ایم ایم سندریش اور جسٹس پی بی ورالے نے ورالے پر مشتمل ایک بینچ نے یہ عندیہ دیا ہے کہ وہ دیوالی کے دوران بعض پٹاخوں کے استعمال کی اجازت دے گی، لیکن اس کے لیے مخصوص وقت کی حد نافذ کی جائے گی. اس طرح عدالت عالیہ نے مکمل پابندی اور بے روک ٹوک پٹاخے چھوڑنے دونوں کے امکان کو رد کر دیا ہے. عدالت نے مذہبی جذبات اور فضائی آلودگی کے نقصان دہ اثرات کے درمیان توازن قائم رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. عدالت عالیہ نے کہا کہ مکمل پابندی عائد کرنے سے دیوالی منانے والے لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے، جبکہ پورے دن پٹاخے چھوڑنے سے ماحولیات اور بچوں، بزرگ افراد اور بیمار لوگوں سمیت حساس طبیعت کے افراد پر ناموافق اثر پڑے گا. عدالت عالیہ شدید فضائی آلودگی کے دنوں میں دلی قومی راجدھانی خطے اور دیگر شمالی ریاستوں میں پٹاخوں پر بندش سے متعلق طویل عرصے سے زیر التوا معاملے کی سماعت کر رہی تھی. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. سعودی عرب کے حکام نے عمان سے تعلق رکھنے والے اس کو پائلٹ کو گرفتار کر لیا ہے جس نے دبئی سے اسرائیل کے شہر تل ابیب جانے والی فلائی دبئی کی پرواز کے کیپٹن کو چاقو مار کر زخمی کرنے کے بعد ہوائی جہاز کو گرانے کی کوشش کی. عمان کے کو پائلٹ نے جہاز کے کیپٹن پر چاقو سے حملہ کر دیا. دو منٹ میں یہ طیارہ تقریباً 17,400 فٹ نیچے آ گیا. تاہم مسافروں اور عملے کے ارکان نے کاکپٹ میں گھس کر حملہ آور پر قابو پا لیا اور جہاز کے استحکام میں مدد کی. اس کے بعد پرواز کے راستے میں تبدیلی کر کے اسے سعودی عرب کے شمال مغرب میں واقع تبوک علاقائی ہوائی اڈے پر بحفاظت اتارا گیا. اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو اور وزیر دفاع اسرائیل کاز نے اسے سیکیورٹی سے متعلق سنگین واقعہ اور ایک مشتبہ دہشت گردانہ حملہ قرار دیا ہے. اسرائیل کے وزیر اعظم نے کیپٹن سمتھ مچار، جو ایک بھارتی شہری ہیں، کو سچا ہیرو قرار دیا جنہوں نے اسرائیل جانے والی پرواز میں سوار 174 لوگوں کی جان بچائی. جناب نتن یاہو نے کہا کہ کیپٹن سمتھ مچار نے غیر معمولی دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بڑے سانحے کو روک دیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کیپٹن سمتھ مچار کی ستائش کی اور انہیں ایک بہادر ہیرو قرار دیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ انتہائی سنگین خطرے اور شدید طور پر زخمی ہونے کے باوجود کیپٹن سمتھ مچار نے دوسروں کی جان بچانے کی خاطر دلیری، ہمت اور پختہ عزم کا مظاہرہ کیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ کیپٹن مچار کی بہادری کی بدولت سینکڑوں افراد کی جان بچانے اور ایک بڑا سانحہ ٹالنے میں مدد ملی. وزیر اعظم نے کہا کہ کیپٹن سمتھ مچار ایک ہیرو ہیں اور بھارت کو ان پر فخر ہے. جناب مودی نے ان کی جلد صحت یابی، نئی قوت اور تندرستی کی دعا کی. وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں. جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. سیوا اور سشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے. جامع ترقی اور سماجی اعتبار سے با اختیار بنائے جانے سے اس پختہ عزم کے ذریعے لوگوں کی زندگی بدل رہی ہے. اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جدید طرز کے بنیادی ڈھانچے اور زیادہ مضبوط کنیکٹیویٹی کے وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر قیادت سرکار کے نظریے کو کس طرح جموں کشمیر میں قابل قدر چناب اور انجی کھڈ ریل پلوں کے ذریعے عملی شکل دی جا رہی ہے.
1: ادھم پور، سری نگر، بارہمولہ، یہ ریل لائن پروجیکٹ یہ صرف نام نہیں ہے، یہ جموں کشمیر کے نئے سامرتھ کی پہچان ہے. چناب بریج دنیا کا

0: ایک ایسا شاعر جس کی قلم نے مشاعرے کی محفل بھی دیکھی، زندگی کی تلخ حقیقتیں بھی دیکھیں، قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کیں اور فلمی دنیا کی رنگینیاں بھی دیکھیں۔
1: اپنا دل تو آوارا نہ جانے کس پہ آئے گا۔
0: ایک ایسا شاعر جس نے غزل کی صدیوں پرانی روایت کو اپنے عہد کی آواز عطا کی اور فلمی نغموں کو بھی ادب کی خوشبو سے محروم نہیں ہونے دیا۔ آج کے اس خصوصی فیچر میں آئیے چلتے ہیں اس شاعر کے ساتھ جو اکیلا چلا تھا اور جس کا سفر ایک کارواں بنتا گیا۔

اور وہ شخص آنے والے وقت کا تاریخ ساز فنکار ہے۔ اور یوں مجروح کے لیے فلمی دنیا کے دروازے کھل گئے۔ فلم تھی شاہجہاں، موسیقی نوشاد، آواز کے ایل سہگل، اور مجروح کی قلم سے نکلا ایک یادگار نغمہ، جب دل ہی ٹوٹ گیا۔

0: بھیگی سی.
1: سامعین, مجروح سلطان پوری کو صرف فلمی نغمہ نگار یا محبت کے شاعر کی حیثیت سے یاد کرنا ان کے فن کی مکمل تصویر پیش نہیں کرتا. وہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ شاعر تھے. ان کی شاعری میں اپنے عہد کی سماجی بے چینی, انسانی وقار, مساوات, امید اور تبدیلی کی خواہش بھی نظر آتی ہے.
2: خواتین و حضرات, حضرت مجروح سلطان پوری صاحب.
3: عزیزو, تو یہ نئی غزل میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, مطلع عرض کرتا ہوں. مجھ سے کہا جبریل جنوں نے, مجھ سے

فلم دوستی کے اس نغمے نے مجروح کی شاعرانہ صلاحیت کو ایک نئی پہچان دی اور اسی نغمے کے لیے انہیں فلم فیئر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تقریباً سبھی میوزک ڈائریکٹرز کے ساتھ مجروح سلطان پوری کی جوڑی خوب جمی، چاہے وہ نوشاد صاحب رہے یا ایس ڈی برمن یا پھر لکشمی کانت پیارے لال، اور آر ڈی برمن کی تیسری منزل کو کون بھول سکتا ہے، فلم تیسری منزل، آجا آجا میں ہوں پیار تیرا آجا۔

0: قصه گویی. قصه گویی کے ایک اور دلچسپ، خوبصورت اور تازگی سے بھرپور انک کے ساتھ ہم کرتے ہیں آپ سبھی دوستوں کا سواگت، ابھینندن. آپ سبھی کو ہمارا نمسکار.
1: اور نیہا جی،
0: جی
1: دیکھیے کتنی انوکھی بات ہے کہ قصہ گوئی کے نام بھر سے ہی ذہن کی سلیٹ پہ ابھرنے لگتی ہیں سنی پڑھی کہانیوں کی وہ بے شمار آڑی ترچھی ریکھائیں جو دل میں سترنگی بھاوناؤں انبھوتیوں کو شبد روپ میں ڈھالنے کو اتسک نظر آتی ہیں. آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟
0: بہت بار ایسا ہوتا ہے، کیونکہ بچپن میں جو کہانی سنی ہوئی ہوتی ہے یا چلتے پھرتے کوئی چھوٹا سا قصہ کوئی سنا دیتا ہے تو وہ گھومنے سا لگتا ہے. اور کئی بار جب میں کچھ لکھنے بیٹھتی ہوں تو وہ شبد کی شکل میں ابھر آتا ہے اور شاید وہ ستھائی ہونے لگتا ہے.
1: سچ بات ہے، بچپن جاگ پڑتا ہے.
0: ہاں، اور دیکھیں شبد روپ میں ڈھلی یہ کہانیاں بے حد پرکشش معلوم ہوتی ہیں جو زندگی کے ہاتھوں میں تھما جاتی ہیں، کبھی خوشی کے رنگ، کبھی خیالوں کی ترنگ، کبھی اداس.

0: nature's balance and securing a valuable legacy for future generations. In his message on the occasion of Wildlife Week 2026, Mr. Modi urged citizens to contribute towards protecting wildlife and their habitat. Prime Minister Modi highlighted India's achievements in wildlife conservation over the past decade, citing the success of Project Cheetah. He also highlighted India's role in promoting global cooperation for big cat conservation through the International Big Cat Alliance. India has cautioned against treating legitimate national measures to protect food security as the weaponization of food. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal made the distinction during a session of the G20 Trade Ministers meeting in Milwaukee, US. Goyal highlighted that the shared objective must be to ensure that food remains a source of security, stability and cooperation. The minister also reviewed progress towards the signing and entry into force of the Inter-European Union Free Trade Agreement. He held talks with European Commissioner for Trade and Economic Security Mara Sefcovic on the sidelines of the G20 Trade Ministers meeting. The two sides also exchanged views on the India-EU Trade and Technology Council, reform of the World Trade Organization and shared priorities at the G20. Saudi authorities have arrested an Omani co-pilot after he stabbed the captain and attempted to crash a Fly Dubai flight traveling from Dubai to Tel Aviv in Israel. The Omani co-pilot stabbed the captain and caused the aircraft to plunge roughly 17,400 feet in under 2 minutes yesterday. However, passengers and crew members, including off-duty personnel, breached the cockpit, subdued the attacker and helped stabilize the plane. The flight was diverted and landed safely at Tabuk Regional Airport in northwestern Saudi Arabia. Prime Minister Narendra Modi, US President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu hailed Captain Smith Machar. At the Asian Games in men's cricket, India trounced Sri Lanka by 124 runs to set up a high-voltage final against Pakistan. And with that, we end this news bulletin. Hey.
1: علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی. مرکزی کابینہ کی اقتصادی امور کی کمیٹی نے 2027-28 کے مارکیٹنگ سیزن کے لیے ربی کی تمام لازمی فصلوں کے لیے کم از کم امدادی قیمت MSP میں اضافے کو منظوری دے دی ہے. کل نئی دلی میں کابینہ کی میٹنگ کے بعد اطلاعات اور نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ یہ فیصلہ کسانوں کی پیداوار کی مناسب قیمتوں کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے مرکزی کابینہ کے فیصلوں کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ MSP میں اضافے سے کسانوں کو ان کی پیداوار کی پوری اور مناسب قیمت ملے گی. مرکزی حکومت نے خریف مارکیٹنگ سیزن 2026-27 کے لیے اتر پردیش سمیت ملک کی 3 ریاستوں میں کم از کم امدادی قیمت پر اہم دالوں اور تیل کے بیجوں کی خریداری کے لیے 5,547.99 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے. یہ خریداری پرائس سپورٹ اسکیم کے تحت کی جائے گی. مرکزی وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان نے ریاستی کسانوں کو سب سے زیادہ حصہ مختص کرتے ہوئے 3,992.57 کروڑ روپے کی خریداری کو منظوری دی ہے. اس اسکیم کے تحت ریاست میں 3,937.70 کروڑ روپے کی 4,66,000 میٹرک ٹن تور اور 54.87 کروڑ مالیات کی 6,250 میٹرک ٹن مونگ امدادی قیمت پر خریدی جائے گی. وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج لکھنؤ میں 87 جدید ترین انٹرسیپٹر گاڑیوں کو ہری جھنڈی دکھائی. انہوں نے پولیس افسران کو تمغوں سے نوازا اور پولیس اصلاحات پر ایک کتاب سنگھرش کا اجرا کیا. یہ جدید انٹرسیپٹر گاڑیاں ٹریفک کے مؤثر نفاذ، سڑک کی حفاظت اور امن و امان کو مزید مضبوط بنائیں گی. ان اقدامات کا مقصد پولیسنگ میں جدید ٹیکنالوجی اور وسائل کے استعمال کو بڑھانا اور شہری سلامتی کی کوششوں کو مضبوط بنانا ہے. اتر پردیش بی جے پی آج لکھنؤ میں تنظیمی میٹنگ کرے گی. ریاستی انچارج ونود تاوڑے چاروں شریک انچارجوں کے ساتھ ریاستی عہدیداروں کی میٹنگ کریں گے. وہ علاقائی صدور اور انچارجوں کے ساتھ بیٹھ کر بوتھ سے لے کر اسمبلی حلقوں تک کی تیاریوں کا جائزہ لیں گے. اس میں بی جے پی کے ریاستی صدر پنکج چودھری، ریاستی تنظیم کے جنرل سیکرٹری دھرمپال

0: پائلٹ اسمت مچھار کل عمانی پائلٹ کے حملے اور طیارے کے نظام کو تباہ کرنے کی کوشش کے باوجود کاکپٹ کنٹرول سنبھالے رہے۔ جناب منصر نے کہا کہ سعودی حکام عمانی پائلٹ سے پوچھ تاچھ کر رہے ہیں اور اسے متحدہ عرب امارات بھیجا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ واقعے کی جانچ اور اس کے بعد کے ممکنہ حملوں سے بچنے کو یقینی بنانے کے لیے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات نے دونوں ملکوں کے درمیان پروازوں کو 6 دن کے لیے بند کر دیا ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ حکومت نے معذور افراد دیویان جنگ کے لیے مستثنا فاسٹیکس کی میعاد کو موجودہ 1 سال سے بڑھا کر معذوری کی نوعیت کے مطابق 5 سال تک کر دیا ہے۔ مرکز نے اہل دیویانگ جن اور مستفیدین کے لیے مستثنا فاسٹیکس کے جاری کیے جانے اور تجدید سے متعلق رہنما خطوط پر نظر ثانی کی ہے۔ یہ رہنما خطوط کل سے نافذ العمل ہوں گے۔ پہلے کی ہدایت کے مطابق دیویان جنگ کے فاسٹیکس کی تجدید ہر سال لازمی تھی۔ نئی ہدایت کے مطابق 70% سے 100% معذوری والے افراد کو جاری کردہ فاسٹیکس 5 سال تک کارآمد رہیں گے، جبکہ 40% سے 70% تک معذوری والے افراد کا فاسٹیکس 4 سال تک قابل عمل رہے گا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: نظر ثانی شدہ ضابطوں کا مقصد قومی شاہراہوں کے ٹول وصولی کے نظام کو اہل دیویانگ جن اور معذور مستفیدین کے لیے زیادہ قابل رسائی، شفاف اور صارف دوست بنانا ہے۔ ان ہدایات کے مطابق جسمانی معذوری والے افراد کے استعمال کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی گاڑیوں اور دیویانگ جن کی ملکیت کے طور پر رجسٹرڈ گاڑیوں کے لیے مستثنا فاسٹیکس جاری کیا جائے گا۔ اس کی میعاد معذوری کے تناسب کی بنیاد پر طے ہوگی۔ جو معذوری سے متعلق سرٹیفکیٹ، معذوری کا منفرد شناخت کارڈ UDID اور دیگر متعلقہ دستاویزات میں درج ہوگا۔ یہ ضابطے اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ٹول ٹیکس سے استثنا مقررہ قواعد اور ضابطوں نیز اہلیت کی شرائط کے مطابق جاری رہے۔ نئی دلی سے سپرنا سیکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی۔
0: بہار مسلسل سیلاب کی صورتحال سے دوچار ہے۔ ریاست کی کئی ندیاں خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: سیلاب کی صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے راحت اور بچاؤ کی کارروائی میں تعاون کے لیے بھارتی فضائیہ سے مدد طلب کی ہے۔ گنڈک ندی کی آبی سطح میں اضافہ اور کئی مقامات پر پشتوں میں شگاف کی وجہ سے نشیبی علاقوں میں سیلاب کا پانی بھر گیا ہے۔ سارن، گوپال گنج، مشرقی چمپارن، مغربی چمپارن اور ویشالی اضلاع سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ باگمتی اور کوسی ندیوں کے آبی سطح میں اضافے کی وجہ سے دربھنگہ، سمستی پور، سپول اور سہرسہ ضلع کے کئی گاؤں سیلاب کے پانی کی زد میں آ گئے ہیں۔ پٹنہ سے آشیش رنجن کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی کے عوامی خدمت کے 25 برس مکمل ہو رہے ہیں، جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے اور اس انتھک عزم کا سلسلہ جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کے خاطر انتھک کام کر رہی ہے۔ آج اپنے خصوصی سیریز میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں فوجی جنگی یادگار اور فوجی پولیس یادگار جیسی عمارتوں کے قیام کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح عملی شکل دی گئی ہے۔
2: قومی جنگی یادگار کا قیام جنوری 2019 میں ہوا تھا۔ انڈیا گیٹ کے قریب تعمیر کی گئی یہ یادگاری عمارت ملک کے لیے قربانی دینے والے بھارتی مسلح افواج کے نوجوانوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے وقف ہے۔ مرکزی یادگاری عمارت کے علاوہ یہاں ان 21 بہادر فوجیوں کے مجسموں کے لیے بھی مخصوص مقام ہے، جنہیں فوجی خدمات کے لیے ملک کے سب سے اعلیٰ ترین اعزاز پرمویر چکر سے نوازا گیا ہے۔ اس میموریل کا ڈیزائن فرض کی ادائیگی کے دوران فوجیوں کی قربانی کی عکاسی کرتا ہے۔ 2019 میں آکاشوانی پر اپنے من کی بات پروگرام میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا تھا کہ یہ میموریل ملک کے بہادر فوجیوں کے جذبہ شجاعت کی علامت ہے۔ پریہ منڈل اور بھانو پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔
0: سرکار نے نیشنل مینز کم میرٹ اسکالرشپ اسکیم کے تحت درخواست جمع کرنے کی آخری تاریخ میں اس ماہ کی 31 تاریخ تک توسیع کر دی ہے۔ وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ درخواست جمع کرنے کی آخری تاریخ میں توسیع سے اہل طلبہ کو نیشنل اسکالرشپ پورٹل NSP پر درخواست مکمل کرنے کے لیے اضافی وقت ملے گا اور متعلقہ اتھارٹی کی جانب سے بروقت تصدیق کرنے میں بھی سہولت حاصل ہوگی۔ امریکہ نے ایران کی وزارت دفاع اور مسلح افواج لاجسٹکس کے لیے ہتھیار اور فوجی ساز و سامان خریدنے میں مبینہ مدد کرنے کی پاداش میں کئی ممالک کے 10 افراد اور کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ دی میڈیا

0: بستی حضرت نظام الدین میں صوفی سنت حضرت نظام الدین اولیاء۔
1: پردھان منتری نریندر مودی نے سنگ لوک سیوا آیوگ کے شتابدی سماروہ میں کہا ہے کہ بھارت کی 21ویں صدی کی کاریہ سنسکرتی جن ہتیشی سکریہ اور سشاسن کی ہے۔ گرہ منتری امت شاہ نے مہاندی جل وواد کے سمادھان کے لیے چھتیس گڑھ اور اڑیسا کے مکھیہ منتریوں کے ساتھ بیٹھک کی ادھیکشتا کی ہے۔ سرکار نے دیویانگ جنوں کے لیے فاسٹ ٹیگ چھوٹ کی ویدھتا 5 سال تک بڑھا دی ہے تاکہ یہ ادھک سلبھ اور اپیوگ کرتا کے انکولن ہو سکے۔ سرکار نے 15 اکتوبر سے چینی ویاپاریوں کے لیے بھنڈارن اودھی گھٹا کر 15 دن کر دی ہے۔ بھنڈارن کی سیما بھی 1000 کوئنٹل طے کی گئی ہے۔ فلائی دبئی ویمان گھٹنا میں گھائل کیپٹن سمیت مچھار کی حالت ستھر ہے اور وہ تیزی سے سوستھ ہو رہے ہیں۔ ودیش منترالے نے بتایا ہے کہ سعودی عرب کے تبک ستھت ایک اسپتال میں آرمبھک علاج کے بعد انہیں آگے کے اپچار کے لیے ابودھابی۔
2: رکشا منتری راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ تینوں سشستر سیناؤں کے بیچ تال میل اور ایکی کرن پر زور دیا جا رہا ہے۔ وہی بھاونا رکشا لیکھا وبھاگ کے وتیہ ڈھانچے میں بھی ہونی چاہیے۔ نئی دلی میں رکشا لیکھا دیوس پر انہوں نے کہا کہ اگر وتیہ پرنالیوں کو بھی ایکیکرت کیا جائے تو پورا رکشا پربندھن اور بھی بہتر ہو جائے گا۔ سرکار نے 15 اکتوبر سے چینی ویاپاریوں کے لیے بھنڈارن کی اودھی کو گھٹا کر 15 دن کر دیا ہے۔ بھنڈارن کی سیما بھی 1000 کوئنٹل طے کی گئی ہے۔ اپبھوکتا کاریہ منترالے نے کہا کہ تیوہاروں کے موسم میں جمع خوری روکنے اور اپبھوکتاؤں کو آسانی سے چینی کی آپورتی سنشچت کرنے کے لیے سرکار نے چینی بھنڈارن کے نیموں میں بھی بدلاؤ کیا ہے۔ سرکار نے دیویانگ جنوں کے لیے چھوٹ پراپت فاسٹ ٹیگ کی ویدھتا 1 ورش سے بڑھا کر 5 ورش تک کر دی ہے۔ کیندر نے پاتر دیویانگ جنوں اور دیویانگ لابھارتھیوں کے لیے چھوٹ پراپت فاسٹ ٹیگ جاری کرنے اور نوینیکرن کے دشا نردیشوں میں سنشودھن کیا ہے۔ یہ دشا نردیش کل سے لاگو ہوں گے۔ پہلے دیویانگ جنوں کے لیے چھوٹ پراپت فاسٹ ٹیگ کا وارشک نوینیکرن انیوارے تھا۔ سرکار نے ورش 2026-27 کے لیے راشٹریہ سادھن سہ میدھا چھاتر پرتی یوجنا کے انترگت آویدن جمع کرنے کی انتم تیتھی 31 اکتوبر تک بڑھا دی ہے۔ شکشا منترالے نے کہا ہے کہ اس سے پاتر ودیارتھیوں کو راشٹریہ چھاترورتی پورٹل پر آویدن پورا کرنے کے لیے اترکت سمے ملے گا اور سمبندت ادھیکاریوں دوارا سمے پر ستیاپن بھی سنشچت ہو سکے گا۔ پدوچیری جلا پرشاسن نے 6 اکتوبر کو ہونے والے تھٹن چاوڑی ودھان سبھا اپ چناؤ کے مد نظر نگرانی اور کارروائی تیز کر دی ہے۔ آدرش آچار سنہتا کے الگھن پر نظر رکھنے کے لیے 4 فلائنگ اسکواڈ اور 1 وشیش نگرانی ٹیم 24 گھنٹے تعینات کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 5 بائک اسکواڈ اور آبکاری وبھاگ کی 3 ٹیمیں بھی لگاتار نگرانی کر رہی ہیں۔ اپ چناؤ کے لیے چناؤ پرچار رویوار 4 اکتوبر کو شام 6 بجے سماپت ہو جائے گا۔ چناؤ ادھیکاری نے بتایا کہ متداتا چناؤ سمبندھی شکایتیں ٹول فری نمبر 1950 یا نرواچن آیوگ کے سی ویجل موبائل ایپ کے ذریعے درج کرا سکتے ہیں۔ संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अटॉर्नी जनरल हमद सैफ अल शमसी ने फ्लाई